Озан Сили, сауларымыз, сізді ассаламу алейкум. Хайырлы ерте, дусларым, дусбайларым. Бұлғар радиосы ертеңгі тапшыруларын башлый. Ене де, мен енді Фаил Ғимадов сізіні сәлемлейм, дуслар. Хәм бүгін ертеңгі шейі де, ертеңгі қақуасы де, тәмлі жемір сулары да, хәм бенді башқаларды, башқаларды. Әбісі тәмлі болсын деген тілекте қолам, дуслар. 14 градушылы башқалабызды, шундай уақ итіп, тұман кібік итіп, яңғыр мысың ол, нәрсе деп етелерсің аңды яңғырының. Міне, уақ енді бек уақ шылай итіп, сибелеп тұра. Күзгі күнді кібік, дуслар, айтам бет, 14 градушылы қазір башқалабызды. Бүгін біздің енді пәнже шәмбі атына кешілері біз 27 август 5 долларға 21 минутта қияр шыға екен, шықты екен, әмінді 7 долларға 9 минутта бата бүгін, дұслары. Күннәрегіз шатлық, сиын ішлерден тұрсын, матурлықлардан тұрсын. Бірге-бірге Бұлғар радиосы білән бисмилла айтып, Аллаға тапшырып башлайбыз.

Сәлем, сәлем, бір қышақ сәлемнәрімні қабыл етіп алығыз, дұстылар. Әйірлі ерте қоздан сілі, башқалабыз қозданыбызды 7-ші 10 минут біргәліп алға табады. Барабыз, дұстылар, хауа тұршы түрінде мәғлімет қызықтындырайын. Мені бетәлін жіктір. Ене де бізден жейіпіз, китібірек тұра, біраз шитлебірек тұра, деп әйтем, үгілеп тұра, деп әйтелер әйімі. Чүнкі кеше де мені шолдай бұақ етіп, яңғыр яуған еді бүгінде шондай қызны қатерлеткен хауа тұршы. Хәм бұл көп мегер девам етер екен, дұстылар, мені шондай сұрауын білен енді мен синоптикларыбызға мүрәжәғәт иттем. Бұл атна біздің енді ақырына яқынлаша, һәм бұл атна шоқтай ғана түбәнәйе температура, дұстылар. Менә бүген 20 градус максимум. Әнде шинбе көне біздің иң түбән температураларының берсе, башқалабызда мисал өчен төнде не бары 7, көндіз не бары 14. Һәм шулай итеп дәвам итә ул шинбе, якшәмбе, дүшәмбе. Һәм сишәмбедән инде күтәрелә башлый температура. Әнде чаршәмбе 24 градусқа кадәр җылы булырга мөмкин, ләкин яңгырлар дәвам итәчәк, урыны белән кыска вакытлы яңгырлар. Димәк әле җәебез бөтенләй китеп бетми, һәм әле безнең бит әле әбиләр чуагы дигән матур көнебез дә бар, матур чырыбыз, матур фасылыбыз. Ансыз да булмас инде, дуслар, әйме? Шушы иртәнге сәгатьләрдә безнең дулкыннарга кушылып, безнең белән уянучы дусларыбызга махсус әлеге җыр бүләк булып яңгырасын әле. Салават үзе җырлый Болгар радиосында. Дусларым

7-ші 20 минут башқалабыз қазанда қайырлы емлі моторы жылы ертелер бола күрсін дұстылар бұлға радиосы ертенгі топшыруларын дауам итем. Айдар Галимов еді моторы мотор қайым деген жер білән. Моторлық рәхат енді олайымы дұстылар, моторлық рәхат. Лекен дүнияны моторлық қытпар деселер де бірақ олай есейткен. Моторлықның еңілік үзін қытпарға керек шол әлі деген дүнияны моторлық қытпарсын үші. Міні моторлық дегеннен бігін әсі бірігей бірді бұққағын айтмадым, шынки енді менің коллегаларым, яратпаны алып барушыларымыз, ертәнгі шейлер моторғына сезонына башлап жібергеннер еді. Лекен міні әлі артық мотор башлағанға көремісің. Күз тиді мекен әлі деп тұрам, достар. Қойсығыздың күзі қаты болды. Қойсығыздың, менді мұнда енді көріп болмағаш, қойсығыздың құлағы қаты болды деп әйтеміздің енді мұна күз тиерге мүмкін ет ол, достар. Шыма көрі енді әдем балалары әр бірі біз білән анды хәл боларға мүмкін ғамы мәнсіз күз тиюге шанасыз ма мұна ертенгі шейлер енді бұл әлбәтті менім шайарып, бойнап келіп әйтулерім, достарым. Шынки аларыны юқсынабыз, аларыны енді үзіміз де тынышыланып, Аллаға шүкір шықтылар енді мұна Құна түні радиода шөуден тұқтап енді коллегаларымыз үлін гірләшіп бірге енді еркен әбірәк үшті башлап башладық деп ойлаған едік тәрдің. Лекен дұстылар, енді келес атнадан сейіндір алам, енді күс тидірмегіз ем алар, енді Аллахы берісам, бәлкі әлі бұ атнада оқ, әлі бит вақыт бар біздің. Бәлкі енді иншаллары тулы састал білін шөуләшіп эфирні гірләдірлер. Енді сіз аларыны тыңлағанда, машалла, субханалла, күс тимесін деп тыңласағыз еді, ем ә? Мотор етіп шілесіндер енді.

Күңілдерінде сүйі ертуші біздің құрметлі радио тыңдаушыларымызға қайырлы ерте. Бош қалабыз қозданымызда 7:29 минут болған радиосы ертеңгі тапсырларын дәвам етем. Әм сізден келген бірінші хабарлар, бірінші сәлемлер, достлар, бірінші әйен. Менің үшін бірінші енді мұнда әтті түнлі де юллағанлар, кешін де юллағанлар енді менің қызметтештерім. Оларыны оқығанлардыр деп ойлап балам. Достлар, 891-78-555-915 максим номерімізді шли. Демек, сізден келген хабарлар шоны Рослы, қайырлы ерте пайыл бүгінде айсан сау сіздің білен. Қоршыладық бүгінгі күні бізіні алдаматор біршу мәшақатсыз күннәр күтсін. Венера юллағаны рахмет, әйі шолай болсын, достларым. Хайыры білін тәмамылық бұ атнады, атнаны да әйімі хайыры білін тәмамылық жейі бізіне де алда енді матур, біршу мәшақатсыз тыныш, имин, бәхетлі матур күннер, күзлер күтсін дұслар, мұл күзлер, матур күзлер, шатлық сүйініш білін сау сәлемет білін қаршала тұрған күзлері біз ұлзын әмшіші күзлерді де емлетіп, көңілдеріміздегі сүйіні башқалар білен, яқынларымыз білен ортақлашық дұстар. Сәлемдеріңізді, еллағы сізді, ертеңгі сәлемдеріңізді, жылы, иқлас сәлемдеріңізді, Бұлғар радиосы аша.

энергия қортларға күз тимейдер енді ол файл деген радиотың жұлдыздар міне ол күз тию дегенің ешіні сойлап тұра ма екен ешке қорай ма екен неше ойлайсыз языңыз әлі пікірлеріңізді әлі балаларға ғана күз сенеме

0: Хауа тұрышы шығарылышының иған әшесі жауапылығы шекленген селхознап киндері жамғияты.
1: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндері да селхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчасть бары мында.
2: Киндері лесіне жиде. Телефон 237-92-02.

0: 8:08 минут, қозған сөйлей, хайырлы ерте, ассаламу алейкум. Достарым, достайларым, бұлға радиосы ертеңгі топшыруларын дәуамет әшер атағы сағаты біз. Студиеде мен Фаил Ғимадов, еңізгі тілеклерімні еріштірем. Әмінді біз сөйләшілері бізіне дәуамет әбіз, сізден келген хабарлар мында. Бүгін бетенді Рәсей киносы күні берері бөтілі мем. Болаларығыз білен, анықларығыз білен. Фильмнарға көшіп біттігіз мұ деген радио тыңдаушыларымыз бінәмінді. Әй, ол файл біз ұнықларымыз білен кілі-кілі қарайбыз. Операции һәм башқа мажаралар шурик турында служитный роман «Бриллиант қол» Иван Васильевич мінді профессия һәм башқалар мінді бүйткіп кеналарыны санап кеткен. Әй, достар, бұлар енді біздің кім айткенде бала шақларының классика емаларыны қарағанда кейфлер көтеріліп кете, не қадар яқшылығанда, не қадар яғымлылығанда, не қадар хикмет ол киноларда, ей, біздің араларыны еш шексіз ынықлар білен, балалар білен қорарға керектер. Әфәрін өзіңізге рахмет, сізге жазғаныңыз үшін Халида ханым жазып жіберген екен бізге. Рахмет. Яғырым, қайырлы мен ертелер, файл үзім үшкей тұрған Сарман районы кино учреждение коллективін Россия киносы күні білен құтлайым. Ішімізде оңышылар, жоғары өрлер, оларға ясын. Амин, Елдус әфенді. Өзіңіздің коллективі қызына шын көңілден құтлаймыз оңышылар. Мына шундай матур тәрбиеви фильмдер көрсетерге қарарға бізге насып болсын, хазырланарға насып болсын. Кейфіне көтере тұрған, елмайта келдіре тұрған фильмдер олар дәвалый да бидуслар. Кішіне яқшылыққа ғана көндіріп қолмай. Айма, мінәм ішіткен едім бір кіші шолай табиплар енді аңа «Йоқ, сенден енді болмай» деп хастаханадан шығарғаннан соң өлерге деп енді ол енді шарасыздықтан ана шундай елмайта тұрған комедиялар алып қайта бір бір сумка білен бір әрже һәм шоларына қарап менә бір неше айдан бүтін ауруларынан дәваланасыздар. Әйе, бұл тұрмышта болған хәл менә ол елмаю, күлу, шулай дәвалый, позитивлық дәвалый дуслар. Бір бірімізге елмаю, яқшылық бөлек етіп әлі өзімізге де еленіп қайтасақ бит ол.
1: Әлігі сағатның иған әшісі ГУМ жауаплылығы шекленген Энергоинвест Капитал идарәші компаниясының ұшанышлы идарәшісі Шаляпин көшімсіз милік Йобықпой инвестиция фонды.
2: ГУМ, ГУМ, ГУМ, только ГУМ.
3: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
4: Ямлетеркана.

Қоздан сейлі 8-ші 28 минут болқалы біз қозданымызды. Бірге болырға насып бұл сындыстары. Бірге болғанда тұрмыш түгерек, бірге болғанда көңілді, мәғінәлі, әм бұлға радиосы толы составта өзінің екін әдірлі қырмәтлі тыңлаушылары білен бірге болырға насып бұл сындыстары. Біздің білен шылай бірге ойанып, бірге башылап жіберуші үшлерін ертенгі сағаты бік. Көп екен алардыслар. Тәйірлер тәфайыл үшке келіп радионы қошып жібердім. Сіз рахмәсізге оңышлы жеңір үшкені сізге деген. Гүзәлия мінә біздің бөлән үрттік бошлап жіберген сұп қуаналы оңышлы бұлсын күннәрігіз. Барсыда, яқшы бұлсын бірге бұларға насып бұлсын шылай. Әм, хайырлер тәй мен күннәр тәліп мамадыштан мәзіләві ағайын бөлән. Мүнер апан, директорынан шыққан, елқынды қайнар сәлемнәрі еллый, бик рәхәт сізіні тыңлауы, исән сау үшілегіз деген рәхмәт елсін. Мәсләві ауи білән Мүнер апаға ертәңгі сәлемнәрімні еллый мүздімді әйзі, ихлас түңілден, саулық сәлеметлік ертәңгі шейлер бізінде бікті кітәбіз деген. Әлбәт әйінді бізді кітәбіз бікті исән сауына бұлтынар, күзілер

0: Реклама хокугунда.
1: Сәлем, дуслар! Мен Элвин Грей, сізіне зур бәйрамға шақырам. 12 сентябрді Татнефть аренада Бұлғар радиосы фестілдашақ. Шәп музыка, яқшы кейіп, әм күшлі атмосфера болашақ. Бұл күзінің ең дәртлі, ең хисли кешесін бірге өткәрәбіз. Ұшырашқанға қадар.
0: Ешіклеуі 6+.

Сегіз толырға 25.00 ертеңгі башқалабызды. Әйірлі емлі нұрлы матур жылы. Ерте болсын, дұстар, бүгінгі күннің өзіншеліклері білен танышуыз ауыздағында. Бүгін Рәсей кенасы деп әйткен едік, енді һәм әлі бүгін біздің тағын. Бүгін халықара бокс күні. Бокс бік қыры спорт түрі, емі дұстар, нәрседе болса бейлі екен, енді сіздің бұл спорт түріне мәхәббетіңіз бар екен. Құтлаймыз өзіңізді. Бүгін тошшылар күні белгілеп өтеді, дұстар, тоштан гүл қия деп айтады. Қолдары мына шындай Алтын қолы деп айтырға мүмкін, біз шындай біздің һәнәр ияләрендә һәнәри бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез. Тошчыларның бүген бәйрәмнәре, дусларым, бармаларым, әлбәттә инде, аларсыз бер генә бинада, аларсыз хәтта сәнгать әсәрләрен кыючылар.

0: Бош қалабыз қунақлары, сізіне 30 августа, 15 сағатте Қозан ипподромында Республика күнін бейрамитерге шақырабыз. Программада от шабушлары, ұсталар ерминкесі, балалар үшін мастер-класслар, ұстажершілар Зейнеп Пәрхеддинова, Гүлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватулин шығышлары күтіле. Мұннан тыш, Татарстан рейсі бүлегіне конкур бойынша халықара ярышлар ұйыштырылашақ. Кіруідікле, ешіклеу йоқ. Ұйыштырушы Татарстан Республикасы Ауыл хужалығы һәм Озық-түлік министрлігі. 2026 йыл. Жерлі сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анасқызы.
1: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
2: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
4: Рафил Джалалиев һәм Илмира Гыльфанова.

Өнөтіп жібәрі көрмегіз ұстар, күз жеті, күз білен біздің бұлға радиосысы әм Татнефт Арена Грандиоз концертіна шоқыра. 12 сентябрді Татнефт Аренада татар музыкасының масштаблы бұлға радиосы фестивалі ұзашақ. Бұл уникалі вақиға бір сәхнеде татар эстрадасының ең яқты әм яратқан артистларын жия. Бұлға радиосы фестивалі концертіна түгіл үшін музыка энергия әм татар мәдениеті бейрәмі. Концертіні ұйыштырушылар бұлға радиосы әм Татнефт Арена.

Ұнтылмаслық шоу, юғары сипатлы тауыш, йоқтылық, шылай тамашашылар үшін сюрприз бүләкләр вағдайды. 12 сентябрьді Татнефт Арена сәхнәсінде озачақ татар музыкасының масштаблы үйін құлақшылы фестивалін көрмешені қолмағыз бұслар. Ершектәуі 6 плюс. Әйменді Бұлғар радиосы дұлқынларында, дұслар, сіздің келген қабарлар ғыз білен біз олдағы мезгілдеріні әлі дәуам етер біз, башқалау біз қозанымызда 8 долларға 14 минут.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз ме? Жей тауышы.

0: бұл, аның харизмасы бәйлілік тудыра. Хәр уақыт таң қалдырға яратушы Марат Яруллин стереотипларыны жимірі. 4 сентябрь, Тинчурин театры, бары тек түрі вокал, Юрий Федоров жетекшілігіндегі Yummy Music Band түркімі, режиссер Айдар Жаббаров, музыка, ұт, хәм күшлі энергия, эксклюзив лайв-концерт. Бары тек біргін әкеш, билетлар сатуда.
1: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
2: Китаннан.
1: Нешек? Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұр үшілей, әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша, барысы да шанышлы.
2: Қиматтыру?
1: Йокла, алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8937

0: Озанда сәғәт 8.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шикленген жәмғияті.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыш Жиханшина. Республикада пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлден шығарылды. Қозанда глобаль ешлер саммит оза. Қазір толырақ. Татарстан территориясында бүгін түнгі 3 сағат 20 минутта иғлан етілген пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлден шығарылды. Бұл хақта ғадәттен тыш қалар министрлігінің ресми қошымтасында хабар етілді.

0: Қайырлы ерте, сәлем алейкум достар, оңышлы матур күннәр, қайырлы ертелер, деп мен Файл Ғимадов, яна да яңа сағаты бізіні башлап жібердік. Башқалабыз Қазанда 9:08 минут, 8:08, һәм енді бүгін біздің пәнші шәмбе, 27 августыбыз достар, бүгін туған күннәрін, кімдердің юбилейлары дұр достар. Құтлау тәбрікнамелеріні біздің bulgaradio.com сайтына юлларға мүмкін. Һәм мөхтәрәм шәхесләребезне, хөрмәтле шәхесләребезне барлый торган безнең бик матур гадәтебез, традициябыз әйдәгез әле шуңа керешик. Интернет киңлекләрендә менә безнең арабызда булмаган шәхесләрендә барлыгызды галим. Илдар Ахсанов шагыйребез 1935-2003 елларда гомер иткән сүзләребез дога булсын. Шамил Хамматов журналист каләмдәшебез 1946-2024 елларда гомер иткән сүзләребез дога булсын. Бүген туган көннәрен билгеләр көрәшче егетебез безнең Рәшид Сәмиғуллин, спортшыбыз, Рустам Ғалиев, актер, режиссерыбыз, шын көңілден құтлыйбыз, Айдар Метшин, дәулетшіліклісін құтлыйбыз, Минғалабы Ғалиевны да құтлыйбыз, жүршіміз, Яратан Мұғалиміміз біздің ой, жәмәғатшіліксі, сұппаңала Минғалабының күбімігін, сәләтлер әймі, шын көңілден құтлыйбыз, шынды шәхісләріміз болғанда дұслар әлбәт әйінді, біз бик шатбыз бүгін туған күннәр менә шундый шәхісләріміздің тәбрикләргә құтларға, изге тілекләріміздің юлларға ұнатмайық.
1: Әлеге сәғатның иғанашысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекленген жәмғиеті.
2: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин һәм татар эстрадасы йылдызлары белән бәйрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте. УГРН 118-169-0320. Казанка Плов 2-0+2026 ел.
3: Илшат Сафин.

9:28 тыңдаушыларыңызға келіп жетіп келесіздер. Кімдердер келгендер менің дәмінің қызметташыларым, коллегаларым енді бірін-бірін ішке келелер, есенлешелер. Аллаға шүкір, тағында көңілірек болып кетті. Эфирларды іштеулері, арнады яратқан қызметташылар білен көңілі бет олысылар әйімі. Юлларда енді тұтқарланмаймыз, Аллаға шүкір, үш болғаны менің юл транспорт біздің мәселелеріне келгенде, яндық мәліметтеріне қарағанда. Міне сентябрьден орта енді достар шуңа көре рахатланып, кейіненіп, еріп олай алады. Хайыр, орнысы да мүмкін. Қазір бүтінді біз көбірек яғулықны экономиялау мақсатында ойбірлеріміз жамағат транспортына метроға көшті. Хәм достар, бүгінгі күннің тарихи вақиғаларына келгенде, міне бит, нинди тарихи вақиғалар бар екен бүгін. Бүгін 2005 жылда білесіз ме, міне бүгін ішке метро білен келген болсағыз, біліп тұрығыз бүгін метро ашылған күн 27 августа бош қолабыз Қазанда 2005 жылда бірінші метро ашылған күн белгілеп өтілем. Һәм бүген химик элемент гали деген 1875 елда 27 августан ак бүгенге көнне ачылган. Киев политехник институты на негиз салынган 1898 елның 27 августында ЦСКА футбол клубын жанатарларын кытлыйбыз дуслар. 1911 елда огыны ЦСКА футбол клубына негиз салынган нак бүген инде әлбәттә 27 августта. Һәм крокодил дегенше достар, қорқмағыз, керісінше елмайырға керек, чөнки сатирик журналының бірінші тиражы шыққан күн ол 1922 елның бүгін 27 августында болған. Һәм бірінші реактив самолет турбо реактив двигателі 1939 елның 27 августында бірінші үшіші болған күн. Һәм енді әлбәттә бірінші Гиннеслар китабы шыққан күн дүнияға 1955 27 августында. Шыру Гиннеслар китабына кірген жақындарыңыз, таныштарыңыз жоқ па достарым? Һәм шушы Гиннеслар китабынан оқып сізді таң қалдырған, ғажапқа қалдырған яңалықлар болса да, сәлемдер болса да, бізге жазыңыз, хабарлашыңыз. Міне мында келген хабарлар, сұраулар бар, оларыны да барсында яңаратырмын. Бұлға радиосы, қайырлы ерте, қайырлы ел, бірге болайық.

9 долларға 24 минут, достар, сіздің хабарларыңыз, сіздің сұрауларыңыз, жауап беруіңіз мәлім. Мында енді мотор шығырларды юлағанлар, бізді бетенде жайыңыз, атабыз достар, қам бойылғы жайы біз бик мотор болды. Мен әлер апаның да шығыры бар, мында ана да әлі оқырман, әй, мотор, мында. Сұрау юлаған біздің радио тыңдаушымыз, бойыл тәгәрі бұңды олмалар, бәрінгілер башқа, желек жемі жәшелер. Оларның садақасын ғышырын шығарыға керек дейлер, шуына нешек үшілерге нәрсе ол ғышыр деген біздің радио тыңдаушы біз, дұстар, мұны. Біздің енді динімізді ғышыр ол мүсілман кішісі бақшасында, яки қырыннан алған оңышының шығара тұрған үліш. Татарша бір ғышыр садақасы деп сейләшсәк тә, әммә ғышырны садақа білән бұтарға керекмей. Ғышыр ол садақа ғына түгіл, ол зәкәтнің бір бөлімі. Әгәр ғалимыбыз татар ғалимнәрі ғышыр жиылған оңышының солымы деп тә, нәйтәләр солым, яғни налог деген сөз. Шыннан аңлашыла, бұл түләнерге тиешілі әйбір. Бұл енді мәжбүр дейірген мүмкін. Әгер кіші нендейдір ешілшелер, жилек жемішілер үстірі екен, аннан бір үлішін шығарып, мұқтажыларға беру аның вәжіп болап тұра үстірі үшін бақыр мә, бай мә, аның ансы мәхим түгіл. Міне аның көлемі торында да сейләшір біз, дұстар.

0: Болық бестесі 104.9 FM. Болғар радиосында реклама.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ешеттім.
3: Әйе, икесін де диалог автодан алды.
2: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
3: Йоқлайынды, диалог автода 830 мін сумға қадар тошламалар. Өзінде шоққаттым, мұңа бетіне қадар шек-шек әм іш пүшмағы аларға бұла. Диалог авто, хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Толырақ 268-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық, шолтырат.
4: Жей үте, әфойда сәлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы үрілген машиналарға сұңғы тошламалар. Сізні 2000-нен артық тикшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Тұрақ диалог автоны қару сайтында аферті түгіл.
5: Минзеле районының заманша хәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғоди ішчілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар хәм механизаторларын ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ біленте минитәбіз қызмет хақын уақытында 90 мін сумнан башлап төлейбіз. Сізді біздің командаға қушылығыз. Келегіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
6: Иқтибар! 14 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге. Холқым жырының клип премьерасы. 18 Татарстанның холық артисті қатнаша. Уникаль концертқа рәхим етегіз.
7: Ешіклеу 6+.
8: Болғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияті.
9: Күзнің оңышы ешеті. Қышның орында емі. Йоз жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар ұс дәмі. Жей дәмі тамлетті майында. Тамлетті. Кебетлерден сұрағыз.
0: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
10: Эльмира Нағимова.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достым, неге бұлай ауызың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дұрыс тәңде ауыз.

0: Озанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлерді, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Ландыш Диханшина. Республикада егіндер 703 мың гектардан жиып алынған, Башқалада Татарстан нефть-газ химиясы форумы болды. Қазір толырақ. Республикада егіндер 703 мың гектардан жиып алынған, бұл барлық майданның 64%-ы. Амбарларға барлығы 2 миллион 600 мың тоннаға яқын ашлық қайтарылған. Ауыл қожалығы һәм азық-түлік министрлігінен хабар итүләренше, Қойбыш районы егіншілері ашлықны барлық майданның 83%-ынан жиып алған, Минзәләдә бұл көрсеткіш 79%, Әлкидә 77%, Түбән Кама һәм Чистай районнарында 74%, әлеге 1 гектардан 37 центнер уңыш шыға. Бүгін Қазан Кремлінде Татарстан рәйсі Рустам Миңнеханов тұрмыш ептәші білен Татарстанның орнан ғойләләрін қобыл еті. Шораға шақырылушылар орасында көп бала тәрбиелеуші.

0: Қозан сілі 18 минут бұлға радиосы тапшыруларын дәуам еді. Әмегізгеді оңышылар, бәқіт, шотлық, сүйенешілер, носи бұл сындысларым. Бүгінгі пәнші шәмбіміз, бүгінгі 27 августыбыз, әм келі берішкен әбәрлер біздің ертәңгі толқынларымызда. Қайыр ерте, қайыр үшкіндер білен файл, мені мен Қозанда ешөші 990 ешінде болса да ертеден кешке қадар бұлға радиосын яратып тыңлаушы Ахмат Карим улы Илхам Абайға, аны тәрбиелеуші сіңлісі Гүлсинәге туған Яғыкамы Тамағы районы Балташы ауылынан қойнар сәлемлерімні жіберем, есенлік саулық, тыныш қортлық кешірірге ясын Аллах тағалы, даими тыңлаушығыз Нажи апағыз дейілген Нажи апа. Рахмет, ясын сәлемлеріңіз бізден де, шылай өгінді сізге, өзігізге, яқынларыңызға бары берішсін біздің білен тағым бі көп елдар боларға. Насып бұлсын Исәнлек саулық үзігізге. Лера апа біздің актив тыңлаушы біз, әлбәтте енді бұл елада битараф қала алмаған қайырлы табылға радио сәр вақыт. Сізнің білен бір долқында біз жайларының да жайы бұл ел нақты қай шығыр елі. Жил де уақытында істі яңғырда жетерлік болды. Әй, жай дедік қойшақ, жете дедік, енді өтіп те бара, әгер белгі қоясы болса, бұйылғы жайға. Мен бишіліні қояр едім, өткен мотор күннәріге деген. Лерапа қушыла, мен бишілігіне түгіл, күлісіні де қояр едім әлім. Фейрусе Хабибуллина яхинада юллаға мына жайге сықлануын, ұфық шетлерінде емғақлана ғымыр өткен жіплер жылбары. Аугустының сихри нұрға тіріп, көктен сибілі, йылдыз. Яңғыра деген сыпқонала, нинди мотор образлар, нинди мотор шиғырлар, ижатығыз үшін, хабарларыңыз үшін, сәлемлер, дұстар, бізден де, әмінді болға, радиосы білен бірге боларға насып, бізден рахмет, бірге болық, дұстар.
1: Әлігі сағатның иған әшісі, ГУМ жауаплылығы шекленген Энергоинвест Капитал идарәші компаниясының ұшанышлы идарәшісі Шаляпин Күшімсіз Милік Йобықпой Инвестиция Фонды.
2: ГУМ, ГУМ, ГУМ,
3: Сильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
4: Гульнас Хэм и Сур Шерифжановлар.

0: қозарды кеш бірінші шыққан мәлдерін қадірлеймін әлі мен. Қозан әйімі күрліп тұрған заманша бошқала, әм шында бішен базары дегеш нешіктір бұл ескерек қолдығы түгілмізден енді құлаққа нешіктір шылай ескі шерек ештілі деген едім. Әқазір шул қадар кіріп кетті ол әйімі біздің тұрмышымызға. Онсыз енді бошқала бізіні күз алдына да кетіріп бұл медеген шекіл әйімі. Міне біраз ғана тарихын, ұзғанын шушы фестивалның шындан бошқап жіберек әлі әйбет.
1: Әйем, бірінші тапқыр бішен базары енді 2013 жылда ұйыштырылды. Ол енді біздің бүтін дүние тәрішілері форумы командасы тарапынан ұйыштырылған шара болды. Енді ол апрель айы Абдулла Тоқайның туына 100 жыл ғана бағышланған еді ол уақытта пішен базары. Һәм шуны айтып кетерге керек, ол уақытта яшьлердің бұған мына шундай проблема. Тегі татар орнаменті болған, или татар жазылған киімдеріне, әйберлеріне табыру үшін ендер бір орын болмаған. И олардың мына тілегі болған мына пішен базары білен бірге мына шу орынны болдырға. Яғни иона болса да бір тапқыр ма екі ма тапқыр шундай фестиваль қайда сен келесің, һәм татар язулар болған әйберлеріне киімдеріне оларды сатып ала аласың.
0: Тарихи әйберлер енді ме?
1: Жоқ, тарихи ғана әйберлер
0: түгел. Біздің ғұрып ғадат білен бәйлі.
1: Иә, ғұрып ғадат білен бәйлі болуға мүмкін. Заманша әйберлер һәм енді мына шулай тұрып пішен базары башланып кетті. Һәм енді ол уақытта біздің яшьлеріміз бары тек 12-13 дизайнердің өздері тауып алғандар. Қазіргі күнде мына біз бір ай қала фестивальға ғаризалар қабыл ете бастаймыз. Һәм ғаризалар бізге 500-ден артық ғариза келе жыл сайын. Бұл шыны аңлата ки, біздің ел сайын ұсталар, дизайнерлар саны орта бара. Қазіргі күнде, 2013 жылда 13 дизайнер болған болса, қазіргі күнде, биылғы пішен базарында 126 ұста дизайнер қатынаша. Яғни сіз өзіңіз көресіз, 14 ел ішінде көп өсті. Хам, мен қалса, пішен базары нақ мен шу бұл үлкені өстірер үшін бек зор шынды импульс болып тұрды. Мына біз 2024 жылда пішен базарынан шындай опрос ұздырған едік. Кімдер мына өз брендтарын нақ мына пішен базары ярдамында өстірді. Һәм 24 бренд бізге яздылар. Мына пішен базарында мен бірінші тапқыр шықтым.
0: Бошлангыш болған енді.
1: Или пішен базарына мен келген едім. Һәм мені мына шындай тілек оянды. Мына шындай әйберлерге деп. Мына тігі не үшін? Мисал үшін, мәселен, бар шундай бір бренд енді, алар Йолуқар ішлейлер айы. Һәм бірінші тапқыр алар 2019 жылда келіп, ол уақытта әлі ол бір іште ішлейді, өзінің зарплатасына, Йолуқарына ішлетіп, анар енді шу ұлдан башланып кетті аның іші. Бүтін Йолуқарын саттық, һәм оңғады бұл үлкерде іш алып барға керек. Қазіргі күнде аның үш магазині бар, үш кебеті, онлайн кебеті бар, мұл зор бренд болып тұра.
0: Мына бит, шишме башынан енді зор бір елғаға әуірілген, келешекте әлі деңгізге де әуірілген мүмкін әйме көп ме? Біздің ғырып ғадәтлерімізге, тарихымызға иғтибар деген сөз бит енді бұл әйбет, һәм сақлау деген сөз, үстіру деген сөз бұл әйбет. Сеңа да іш артқандыр енді әйме, Айзел әмірен, бұлардың басында яқтыртып баруға керек бит енді әйме. Қызық етіп өзіншелікті тәрбиелеп етерге керек шушы фестивальға әйбет.
2: Әй, әлбетте, біз мына фестиваль башланар алдынан бір ай алдан бүтін жерге өзіміз турында мәлімат жібереміз пішен базары турында. Әйтсе ол бірінінде СМИ-лар болсын, журналистлар, шулай ұқ біз ішіміз блогерлер білен де, өзі біз де сәсәшілдері алып барабыз. Яғни міне көбірек кіші пішен базары турында білсін, көбірек кіші келсін деп тырышабыз.
0: Пішенні шушы зонада көрдім дейдің, ол нәрсе білен, от біле кетірілі ме, Райнур нәрсен де машина
1: білен?
0: Әлі өздігіз қапшыққа тұтырып, шоу алып келесіңіз әлі.
1: Қазіргі күнде ол ғазел білен кетірілі, біз аны сатып алабыз, аны қоялар, мотор еттіріп. Біздің мен пішен базарына келгенде енді ол бит түрлі зоналардан тұра, енді әлбетте түп тек площадка, майданшық ол дизайн маркет болса, бұйылыны біздің 94 сату нұқтасы бола, ұзған яғни 54 болған болса, бұны енді біз өсәбіз, кеңейәбіз, 94 бола. Шынан тыш, енді біздің фото зоналар бар. Фото зоналарына біз мотор еттіріп, кішілерге тырышабыз.
0: Кішілерге тырышабыз.
1: Әй, кішілер келе, фотоға түшәлер, енді бүтін социалистерлерге қоялар. Мұнан тыш, енді біздің балалар зонасы бар. Анда шуайық 12-ден 9-ға қатлі біздің күн сайын балалар үшін мастер-класслар, ұстаханелер оза. Яғни, мәселен, сіз балаларыңыз білен келіп, балаларын шында қалдырып, өзіңіз ярмика бойынша үйрей аласыз айы. Мұнан тыш, енді біздің лекториялар оза. Мына биыл біз ашық подкаст ұйыштырабыз. енді кешін біздің 30 август кино көрсет,

0: қатты болашақ. 29 август біздің концерт, 29 шуайық винил дискотека. Программа біздің Напишан базары 12-дан 9-а қатылышлы. Ярмекан білен бүрік уақытта шуық Пишан базары зонасында, фестивалінде біздің түрлі мейданшық бар шылап келе.
1: Міне бірісі турында, бірінші әрсі турында айтсақыз дейді. Міне боласы білен келді дейді, яғни әйімі. Сіз айттығыз ұстаханалар болашақты, мастер-класылар болашақты. Өзелі, нендей мастер-класылар, нәрсе болаларға өзілер үшін, олар міне рухы яқтанда, нәрселерге иреніп кете алаларында, қойсы үлкеде ұсталықларын сынап қарай алалар.
2: Біздің балалар үшін көп кіне ұстаханалар болашақ, шол есептен түрлі қол ішілері. Мәселен, өз қолларын білен ой формасында бірліклар ясау, шолай ұқ түрлі-түрлі милли арнайметлар әрушінде бізден кішілес ау болашақ біздің. Шолай ұқтағын біздің болашақ, міне бар тек бір милли яқтанға түгіл, әміне тәрбейу яқтанда программа қоралған. Шоңа көре біздің міне балалар мен ішілеу үшін шондай кішкене ғана лекция форматында да бола енді ол. Балаларға біз аңғатабыз, әсәрді сөйлейбіз, олар енді практикаға көшебіз, жасап қарайбыз, ішлеп қарайбыз. Хәмінен мен тағын әйтерім, балалардан тыш өзі біздің бірінші шара турында да. Біздің мәлім болғанша, әрбір фестивалібіздің, әрбір шара біздің өз темасы бола. Міне, мәселен, тиылны Пишан базарында біздің темабыз ауыл йұрты интерьері еді. Биыл біз Қобан көлі деген, Қобан сөйлі деген концепция тоқталдық. Міне біздің Қобан көлі 2013 жылдан башланған фестивалін қатерлей. 2013 жылы болған фестивалін, шулай ұқты қойшырында болған ермекерін де қатерлей. Шушы иылар дауамында көп нәрсе өзгерген. Онда кішілер өзгерген, шахар өзгерген, трендлар, ұсталар буыны барса өзгерген. Ләкен міне өзгермеше қолған Қобан көлі бар. Омына бұларын барлық шараларының да шоқиті. Шоңа көре бұйыл біз бірінші тапқыр Қобан көліне мұражағат етебіз, хәмде енді Қобан сөйлі деген концепцияға негізденебіз. Шошы концепция негізінде біздің фестивалімізде бірінші шара да бар. Мәселен, шулар ретінен Қобан оқулары деген шараны айта алабыз. Бұл біздің Қобан көлі ярында болашақ шара Қобан оқулары деп атала. Біз береде артистарымыз білен бірге жиылып, Қобанға бағышланған, Қобан көліне бағышланған әсерлерін оқиышақпыз. Фикір алышабыз. Мұнда бар артистарға түгіл, мәселен, тамашашылар да оқи, хәмдейін шарады қотнышы олашақ. Шуы есептен біздің тағын рәнер етіп кеткенше подкастар болашақ. Ол да болса, жазуша бірлігі білен бірлікті ғәп деген подкаст. Шуы біз береді шушы Қобан көліне бейлі тарихларын іске олашақ біз, хәмдейін де тіл, тарих, мәдениет турында сиешешек біз. Барын барсына сізге келерге тәқдим етем, шақырып қалам.
1: Міне, өзіле айттың әйме, мен енді сені сұқланып тұрына ұтардым да, сен сейлегенде шылай қылағыл қалқаң жым-жым етіп кетейміз, сен айттың кетей, біз әне өйбірлер ясы. Әйел,
2: бәкті.
1: Өзіңе самаған едің бұларын, шында ясалған түгіл
2: мұл? Ех, ясамаған, Пишан базарында олған олқам.
1: Ә, ондан олдығыз әйме, ясалған олдығыз
2: әйме. Әйе, әр мен Пишан базары ұйыштырған сайын, біз енді ұйыштырушы болсақ та, бары бір бет көз түші, теге Пишан базар маркетін, ермекесін оңға, солға, әлен шақыра үйленәбіз, онда әйдің 5-6 құрып болғалай, қоремді, ой, бігерек мотырып қорап тұрамды, мәне олам, әмде енді, оны күнде омын, әр күнде елік еп ерем, менде олар бірнеше штук.
1: Міне бейті олым, міне өзінші әліклі күзге тұшланып тұрған әлі қайын көрініп тұра. Кебеттен олсан шыл қазір күзге тұшланмас ейді
2: әлі олай. Әбі өзінші қадірлі, күнге Пишан базарынан алынған.
1: Әлім әлі құлдан есалған анаға неше түр күшінің
2: энергетикісі.
1: Құл жылысы кірген. Ол енді айырылып тұрады. Роботлар неде ясалған түгіл, әйімі техника ғана ясалған түгіл, дұрыстан да бұл. Ол Пишан базары ғылымен шуның білен дәбет енді өзінші әлгілі, әйімі. Онда бітін әйбір күші қолы, күші жылысы, күңіл жылысы, ерек жылысы кірген, шолай бітін де.
2: Әйбетті, біз шушы принципа қорап, кішілеріні, брендларыны ола біз, нәқ міне кішілер өзәрі ясалған, өз қолары мен ішленген ішенмелер болған брендлар білен ғана ішлейбіз Пишан базарында.
1: Һәм әлі әби бабалардан қалған, міне шул олар да көңіл жылыларын беріп ішлегендер алар. Һәм енді шул рух міне буыннан буынға тапшырыла, шуның белән дә қадірлі, шуның белән дә әһәмиятлі дүр деп ойлаймын, шулаймы?
0: Иә. Әле балалар темасына келгенде, енді балалардың иң яратқан бір үлеші бар ол. Пишан базарында ол Салатикар концерті. Біздің 30 август күні болашақ, ұғышмасам 17-де 30-да башлана. Мақыра бүтін балалар мен шыны күті әлер енді. Кімдер білі салатик барына. Шыңа көрі әбезәтіліні 30 август күні болса да балаларығыз білен келігіз, амалар салатик бар концертін көрсінлер.
1: енді мына орнын, уақытын, адресін дегендей шақырып тағы бір қазір біздің тыңдаушы. Сөйлер, қоясың енді мына нішіктер тезгіне істеп қалдырыр үшін.

0: 29-нче һәм 30-нче август көннәрендә Укабан күленең яр буенда мәҗәни урамы буйлап урнашачак Пишән базары фестивале сәгат 12-дән башлап кичке 9-га хәтле барачак. Һәм шуны да әйтеп китергә кирәк, безнең әле быел ул зона белән генә чикләнмә, шулай ук безнең инде без белгәнебезчә апрель аенда, апрельнең азагында ачылды ул уникаль усталык үзәге. Урушы инде ЦУМ дип біз анатыбыз, Центр уникального мастерства. Шунда бізнен сәғат 10-нан башланып, ішке қатлы шуайық лекториялар хам қойнатма подкасты болашақ Лейла Лерон білен. Шуна көрі анда да сіз келе аласыз, хам лектория білен подкастта қотнаш аласыз. Шуайық бізнен тағын бір нұқта болашақ, ол Ғабдулла Тукай орамында орнашқан Тукай музейі. Анда біздің көргәзімі ашылашақ, ол бары тек бір картинадан ғана тұрашақ. Енді картина білгілі ке, ол Бахи Орманшының Пішан базары картинасы. Шында көрерге келе аласыз.
1: Бары тек шыша Пішан базары болған күн деген әшілі енді айна.
0: Айе, 29-ы хам 30-ші август күн.
1: Бір гіне картин дегештігі черный квадрат бар бұдай, көз алдым ашыл келді мәтемелі. Айе, бұ енді символик мәғінаге е бит енді айна. Дәрестән дә менә. Һәм радио тыңлаучыбыз юллаган безгә менә бу Пишән базарында кулдан эшләнгән әйберләрнең бәяләре тешләмиме дигәне. Айзилә бу сиңа инде кыйммәткә төште. Кулга алган мен бәяләр ничек кирәк анда? Гади менә кешеләргә дип әйтәгәндә, сатып алучыларга.
2: Бәяләр килгән вакытта менә безнең милли әйбер сатыла, әйме?
1: Әйе.
2: Кибеттә гадәти әйберне алып була. Ә менә милли әйбер ул яңа шундый рәхәт, кадерле әйбер. Шуңа күрә инде менә үзеңнең татарлыгыңны, тарихыңа бәйле әйбергә, милли әйбергә акча кызгану минемчә әйбәт әйбер түгел.
1: Син кызганып тормадың.
2: Мин кызганып тормадым, чөнки ул бик кадерле
1: әйбер.
2: Юк инде кадерле әйбер түгел бит ул. Һәр кешенең кесәсенә бу бик кат сукмаячак.
0: Нимада беләсезме, шуны әйтеп китергә кирәк, менә бар бит налог на роскошь дигән әйбер.
1: Әйе.
0: Нимада бар бер инде монда осталар үзләре эшли бит. Алар теге массаван эшләми. Аларның бар бір қибатырақ шығау ғади кебеттен қарағанды, мәселен, шоу қалыққа кім қу білән шыланған әйі татар стилистикасында, ғам шоуық недір массовы кебетті әшіланған әйі масс-маркетті қибатырақ шыға. Мен қоса енді ауа берса, бізімінің келешекті де енді шында тілек, аларын өстіріге, хамалардығы массовыға әйленсін
1: үшін. Үз қиметін кеметірге.
0: Әй, үз қиметін уақытта қиметіләшек. Қазіргі күнде енді ол налог на роскошь болған кебік, милли әйберлерге налог болған кебік енді. Шуай аны қабу өтірге бұла, әгер де сен мәселен аласын екен, мен әйтек мені дизайнерға мына шындай налог төлесін енді. И біз керісінше біз оларға тиешбіз авардан, аварны өстірге тиешбіз. Авар бит көрәләр екен ақша келе. Демек тағын да өсірге эшләрге тырыша бар. Аңа күрә мен қоса мында акчаны җәлләргә кирәк түгел.
1: Берничә ел элек башланып киткәндә берничә дистәгенә дигән идегез, хәзер инде 100-дән артык әйме теләк белдерүчеләр, әйме гаризалар. Менә шулар арасында менә сез безнең стандартларга туры килмисез дип сезнең баш тартканыгыз булдымы менә шушы фестивальдә катнашырга?
0: Әйе, әлбәттә, безнең фестивальгә 2-3 атна кала көн саен шылтыраталар, сез безне аласызмы, алмыйсызмы дип енді біз 2 атына қала ғадетті жауап бере башлайбыз. Бар мына кімдер Қытайдан сатып ала, әйе, нәрселер татар нықына ашаған, һәм шуны кертерге тырыша. Енді антыларны біз максималь рәвештә тырышабыз алмасқа. Кім өзі шынап отырып, ішлі шуларына тырышабыз алырға. Біздің айрым 3 атына қала комиссия отырышы бұла, 2 тапқыр отырабыз біз. Бүтін ғаризаларыны қарап шығабыз, қан бауар қойып шығабыз. Шына енді біздің рейтинг баруыққа келе, шоу рейтинг негізінде енді біз ұставарыны, дизайнерларыны алабыз.
1: Бізге деген уақыт тәмамланды, демек енді қатнашырға тілек білдірушілер болса, әлі сын түгілдір, әйме?
0: Дизайн маркетта қатнашып болмай шағынды, қазіргі күнде ғаризалар ябылды біздің. Әмін енді Пішән базары фестиваліне сіз келе аласыз 29-30 август күндерінде.
1: Бик зор рахмет. Килеп менә шушы кызыклы мәгълүматларыгыз белән уртаклашканыгыз өчен гөрле булсын, дәвамлы булсын. Озида бик килешә шуннан алган. Кулак алган менә.
2: Рәхмәт.
1: Һәм инде шушы бу бит инде үзенә күрә милләттәшләр белән, дуслар белән очрашу да урыны, сыкланып йөрү дә урыны. Шул сез әйткәнчә, Кабан күлендә үзеңнең рухи яктан, гыйлми яктан байыту

0: Құдай шарасы болып тұр, әйімі?
1: Әй, әлбәтті.
0: Бік көп құлашылы үзіне көрі бір шынды бір зұр вақиға. Шөл мағынасында фестивал, әйімі?
2: Әйі.
0: Гірлі ұстын, ұңышылар сізге ашушы үшіләрі ғызды. Бүгінгі мұқтарам қонақларымыз бүтін дүния татар ешіләрі форумы рәйсі Хасанов Райнур Рауф олы, бүтін дүния татар ешіләрі форумының матбуғат сарқатибі Абдарахманова Айзеле Байрат қызы болды. Демек, көрішілер насып болсын, Бұлға радиосы ұлқындарында Чен Пазары фестивалінде. Сау болашамыз.
2: Сау болығыз.
1: Рахмет, сау болығыз.
3: Бұлғар радиосында реклама.
4: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхуатыныңа хавейл алғансың деп ешеттім.
5: Әйе, икісінді диалог автодан алдым.
4: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
5: Йоқлайынды, диалог автода 830 мін сумға қадар ташламалар. Өзімді шоққаттым, мұңа бетіне қадар шек-шек әм іш пішмау аларға бола. Диалог авто, хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 28-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ошық, шолтыра. Адрес оқуда машиналар болған қамалды, адерті түгіл.
6: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
7: Болгар радиосы фестнің генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияты.
8: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, Йоз жиханға жанын үрі, әжейнің бар, Үз дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті, кебітлерден сұрағыз.
9: Иқтибар, иқтибар, иқтибар! Бұлғар радиосы тәқдим ете!
10: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
9: Болгар Радиосы Фест.
10: Популяр жыршылар.
9: Дәртлі жырлар.
11: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
10: Килігіз.
9: Татнефть-аренаның бозын
11: біргәләп әрдік.
12: Билетлар кассир нұқтару сайтында.
13: ООО кассиру, национальный билетный оператор. Қозан Тас, программа Бренчир. Украин, 118-784-71-89-5-86-2026-йыл.
12: Яшекләу ұлты плюс.
14: Болгар Радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.
15: Нияз Сафиулин и жаным. Жыр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш үйлі.

Нәр білән қойыл, дұстым, рахмәт сізге бік мотор алып барасыз, болташтан Искендер иллағана, рахмәт, Искендер рахмәт, оңышылар өзігізге, яқынларығызға, сәлемнәр Бұлға радиосынан, біздің коллективіңіздан, қайырлы тәлер Бұлға радиосы қызметкерлері, қойыл әфенді, ол рахмәтлерім жеткерем барығызға да, рахатланып тұңылыйым, кешегі зарымны жауапсыз қолдырмадығыз, әлімтәні бұлдырдығыз тәтіш, ұлы Тархан Донияпағыз дейілген Донияпа. Рахмәт. Гүрлетіп сөйлеп тұрсың радиобыз, шылай гүрл бірге боларға насып болсын. Хәм біздің білен бірге болушыларға рәхмәтлер, достар, оңышылар тілейбіз. Әлі біздің тапшырларыбыз дәуам етешек бізден айырылмағыз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы түрінде мәлімет ұстар. Алмашын үшен бұлытлы, яңғыр да яуызды. Температура не бары 1 градусы ғана көтәрілді. 15 градус жылы гемантик активлық бір балынан тәшкел ет. Атмосферасы 756 миллиметр. Шоғыштырмаш адамылық 81%. Иртегі алмашын үшен бұлытлы, яуым түшімнәрі көтілмеді фаразды синаптиклары біз. Тінлі 3-8 градус қына жылы. Инді бит түбен температура дейерге мүмкін. 12-17 градус қына біздің күндіз. Әм 3-8 градус тілінәлі бір сікінгеде шылай болашақ екен.

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыш Диханшина. Қазан аэропортында 25 авиарейс қорланы. Болташта қызмет һәм батырлық фестивалі өзді. Әхәзір тулырақ. Бүгін түнлі Россия көгінде 267 пилотсыз ұшқыш юғы етілген. Уфада һәм Оренбургта әрі маркетплейс складлары хүжімгі душар болған. Бұқақта Абаруны министрлығы қабар еті. Бірінші мәңілуметлер бойынша хүжім етілген складларының барлық қызметкерлерін эвакуацияләгенлер. Ескерті болсабыз, бүгін ертен Татарстанда 4 сағат пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлде болды. Ракетті қорқыныш режимі 3 сағатқа яқын дәвам етті. Шул себепле республика аэропортларында тұтқарлықтар көзетілді. Барлық шектеулер ғамәлден шығарылуға қарамастан, Қазіранда 25 авиарейс кешіктірілген. Бұл хақта онлайн табло мәліметтерінен белгілі. Болташта хизмет һәм батырлык фестивале узды. Билгеле булганча, 2026 ел Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов тарафыннан хәрби батырлык һәм хизмет фидакарлыгы елы дип игълан ителде. Әлеге фестивальдә хәрби һәм хизмет батырлыгына, шулай ук беренче чиратта үзләренең көндәлек тырышлыгы белән район һәм республиканың тотрыклы үсешенә тәэмин итүче кешеләргә багышланды. Чараның мәртәбәле кунаклары махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаиләләре, туганнары булды. Район башлыгы Рамил Нутфуллин һәм Дәүләт Думасы депутаты Рөстәм Калимуллин районның иң яхшы хезмәткәрләренә Татарстанның электрон мактау тактасына кертүле турындагы таныклыкларын тапшырды. Алар арасында авыл хуҗалыгы, мәгариф, мәдәният, сәламәтлек саклау, сәнәгать өлкәсенең алдынгылары бар. Фестиваль чит илдә качып йөрүче хөкем ителүче татарстанлы

0: Әлігі сағатының иған әшісі Рубин футбол клубы жоплығы шекленген жамғиеті.
1: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хәм татар эстрадасы йылдызлары білән бейрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18.00-дә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жоплығы шекленген жамғиеті. ОГРН 118-169-0-13-20. Казан КПЛОФИКЕ 0+2026 ел.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан табиға берген бойлықны үйрене һәм қолдана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесінен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берле қолданыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын татыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауырыларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады, санчи қуанны балансқа кетірі. Нәтижеде

қон еріші келенгеш, организмның тұрышы да еқшыра. Куп кішілер санчи іше бошлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, ерекнің дулауы бітіп, қон босымы нормалешіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні еқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердем еті. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін, дұслар. Сәлеметлігі бізіні өзі біз соқлық, ұзақ ешік. Санчи бар ытык Фармленд дәруханәлерінде сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Ұлау жарасы болып, сонал метискәрі ғынтысы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек, ершеклеуі 12+.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңа шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, Омяттан кіресе.
3: Болытлы да, яңғырлы да бүгін күні біз достар 15 градус жылы, не бары 1 градусқа ғана төп көтерілді температура. Ертеңгі 6-дан берілігі магнитик активтілық шол кейі сәлеметлікке қолай. 9 баллы дәреже белән шауыштырғанда 1 баллын тәшкил итә, атмосферасы 757 миллиметр. Ертегә алмашынучан болытлы, яуым-төшемнәр көтелмәй дип фаразлы синоптикларыбыз тәнле 3-8 көндез 12-17 градус жылы, җил төньяк-көнбатыштан секундына көчәйгәндә 14 метрга җитәчәк.

0: Қазанда сәғәт 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларын ашқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на «Волгу»? В «Канавто» до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в «Волга Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Уәми тә студияда Ландыр Жиханшина. Республикада егіннәр 703 000 гектардан жиып алынған. Қазан Кремлінде Татарстанның өрнек ғойлаларын құрметлілер. Әхәзір тулырақ. Республикада егіннәр 703 000 гектардан жиып алынған. Бұл барлық майданның 64%. Амбарларға барлығы 2 миллион 600 000 тоннаға яқын ашлық қайтарылған. Ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрлігінен хабар итүләренчә, Қойбыш районы егіншілері ашлықны барлық майданның 83%-нан жиып алған. Минзәләдә бу күрсәткеч 79%, Әлкидә 77%, Түбән Кама һәм Чистай районнарында 74%. Әлегә 1 гектардан 37 центнер уңыш чыга. Бу минутларда Қазан Кремлінде Татарстан рәйсі Рөстәм Миңнеханов тормыш иптәше белән Татарстанның үрнәк гаиләләрен кабул итә. Шараға чакырылучылар арасында күп бала тәрбияләүче, шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләре бар. Төштән соң Татарстан рәйсе эш сәфәре белән Түбән Новгород өлкәсенә барачак. Йөрәк қан тамырлары системасы чирләрен вакытында ачыклап, тиешле чаралар күргәндә 50-60%-ка кадәр очракта озак һәм сәламәт яшәргә мөмкин. Матбугат очрашуында Республика клиник хастаханәсенең кардиология бүлеге җитәкчесе Альберт Гыльманов шулай дип белдерде. Спорт

0: Кейінгі сағатның иған әшісі. ГУМ жауаплылығы шекленген Энергоинвест Капитал идарәші компаниясының ұшанышлы идарәшісі Шаляпин Күшімсіз Милік Йобықпой Инвестиция Фонды.
1: ГУМ, ГУМ, ГУМ, только ГУМ.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Болгар радио.

0: kure mandi şaraplara min şaranım yok. Hem mandi şaraplara şarara da yazmasın, Allah saklasın. Sulay oğanya yol yürü kaqidesin bozup, yaşayınca işitkiş şimdikler kullanılan kişinin oturup yürü en zor yol yürü kaqidesin bozunun en zor uçrağı deyip eytem. Çünkü mandi kişiler üzere güne harap bulmayık. Müşentçe koy vakitta indi birinin de gayipsiz kişilerine de harap iterge mümkünler.
1: Umuman spirtli ichimliklar bilan qiziqmayman. Shunga ko'ra isirik kelish rol ortida o'tirganim bo'lgani yo'q, ham yuhidi xizmatkorlari bilan bu masalaga uchrashganim bo'lmadi. Alloh shukr. Menimcha isirik kelish rol ortida o'tiruvchilarga qonun tomonidan javobgarlikka tortuv qirsiroq bo'lishi kerak.
2: Белгілі болғанша, транспорт біле ісірік келіш ідәрі ітушіге жауаплылық қатқылана бара. Медицина текшіруі процедурысы да өте көрінмәлі, видеоға тіркәлі. Ісірік келіш рул артына отырған үшін қазір штраф бәйесі 45 мін сум. Хәм 2 елға қадар транспорт білен ідәрі іту құқықынан мәхрум іту яны. Дәулет автоинспекциясы жетекшісі Рустам Гарипов тоғын бір тапқыр юл харекетінде қотнышушылардан руль артында ішкішілік проблемасына бітараф қолмасқа, юлда үзлерін тиешінші тұтмаған, ісірі қалда мошына юрткен кішілер турында полицияға вақытында хабар итуіні сұрай.
3: Бізге протокол да керебме, әгер көрдегіз екен, біз өзегіз аларын тұқтатығыз, ашқышыларын алығыз. Телеграм канал бар, телеграм канал арқылы да бізге әйттерге мүмкен қоя ісірі керей деп, ол стукачысты мен әрсіме деп ойламасындар. Біз аны келіп тұқтатабыз, кемір сақланып қалай.
2: Топшыруыбыз оқырына яқынлашты. Юлларда бір-біргізге иқтибарлы болып, яқынларығызны соқласағыз еді. Исән имин болып.
4: Иминлік соғында.
2: Регина Шариф. И қарақаш бідірәшеш. Жер ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр уақыт көтеренке була. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тойғысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз Фармленд даруханаларында күптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм ишек авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме лекар желудка тулысынча

0: Қатылесің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, әмшелтер ішіндегі шексіз шалтыратулар. Номерінні бұшылай көшерәміз. Бекловей, Литай.
1: Акция 2026 жылының 31 декабрына қадар. Толырақ мәлімет Литай.ру сайтында.
2: Бұлғар радиосы һәм Татфон кибетінен шеп акция.
3: Бұлғар радиосы фестқа билет ол һәм 17-ші айфон хужасы бұл.
2: Ах! Акцияның шартлары Бұлғар радиосының ВКонтакте-дағы ресми тіркімінде.
4: Акция 2026 жылының 10 августынан 30 августына қадар давам етеді. Акцияны ұйыштыру тәртібі, бөлектер саны, олардың алу уақыты, орны һәм тәртібі туралы мәлімет Бұлғар радиосының ВКонтакте тіркімінде.
5: Бұлғар радиосы фестінің иеленушісі Татмак. Һәр уақыт янашада УК партнер жауаптылығы шектелген жәмғияты.
6: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Балтике. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
7: Болгар радиосы реклама хизмети телефона 570 50 95.

0: Ленген түбек ешеу минимумына бәйлі. Быйыл Татарстанда ол 15615 сум көлемінде белгіленген. Пособие олы хоқуғына Россия гражданары болған отаналар, шул есептен баланы тәрбиеге олушылар еке опекуннар ие. Түләуінің белгіленгенде ғойлы кірімнері, ғойлының қызмет кәселетлі ағзаларының мүлкеті әм мәшғуллігі есепке олына. Пособие қар болаға 17 ешке жеткенші бір елға белгілене. Түп валюталар курсы турында бүгін доллар 84 сом 28 тен, евро 98 сом 29 тен, юань 12 сом 53 тен. Хауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашыны шамбылытлы күн, орыны білен яңғыр күндіз 15-тен 20 градусқа қадар жылы болыр деп фаразлана. Қозанда бұ минутларда 15 градус.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машина ғыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім ұтса, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Тәнжешәмбі күн тапсыруларын алға табы дауам етәбіз, дослар. 27 август, мұна шылай етіп, август айыда өтіп бара. Эх, эх, эх, деп қойған сөздер барығызда мен де шылай деп қойдым. Мұна августың хәр бір күні өткен сайын, ах, ух, эх, эх, деген ауызлар шығарабыз. Шылай енді жей бик тез өтеді кетем. Сізден келген хабарларына да оқып барам. Хайырлы күн, Бұлғар радиосы елқынлы қайнар сәлемдеріні сізге жеткіребіз. Туғанларға, яқынларға жеткіребіз. Ай, рахат тасын туғанлар білен тату дус болулары деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Разия Шынлапта. Туғанлықның жібі бір қойшанда үзілерге тиеш түгіл. Ең яқын кішілер, олар біздің қадірлі туғанларымыз. Біздің әлі 13 сағат 45 минутта 7 жәхәт құтлауымыз да бар.
1: Әлігі сағатның иған әшісі. ГУМ жауаплылығы шекленген Энергоинвест Капитал идарәші компаниясының ұшанышлы идарәшісі Шаляпин Күшімсіз Милік Йобықпой Инвестиция Фонды.
2: ГУМ, ГУМ, ГУМ, только ГУМ. Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Ильмира Наримова.

Бүгін бүтін дүнияда күллер күні белгілеп өтіле. Міне, сіз яши тұрған түбеклерде де күллер бордыр, олардың да есімлері бордыр. Біздің елде ең қойнар күл һәм ең салқын күл бар. Ең қойнар күл Камчаткадағы Фумароль күлі деп атала екен, оның түбінде ғайретлі қойнар шешмелер беріп тұра. Суның температурасы 50 градустан артық, шоңа көреде онда болықта бірнеде башқа тіріклікте йоқ. Жылы күл бойында қыш шығарға есепсіз, хисапсыз қышлар ұшып келекен. Әміне, елебізнің түньяғында солқын күл бар, оның отамасы нешегекен, ішіткенігіз бар ма?

Сіздің келеберішкен қабарлар Рыздай районы Юғары Пәнәші ауылында маск шілттер үруші тұрыш қызларға күндізге сәлемнер жіберем. Исен сау болып, соғышлар бітіп, ерегетлеріміз үйлеріне қойтсынлар еді. Илдәрімізге, дүнияларымызға тынышлық келсін еді тезірек. Шілттер үруші қызларға саулық сәлеметлік тілеп қолам, иқтирам білен осыя язып жіберген әліге СМС қабарына. Амин, амин, амин. Тезірек, тезірек бітіп, тезірек егіттеріміз үйлеріне қойтсынлар еді. Иң солқын күл нешік отала дегенге Әлпинор. Лабынқыр деп отала иң солқын күл, лабынқыр күлі дейілген зәңгер күл деп язалар, қайырлы күннер деп язғанлар. Таймыр Гүлзиде, таймыр деген үнші түбән камыдан таймыр күлі деп язып жіберген. Шираттағысы да таймыр күлі деп ұйлай біздің радио тыңлаушы басы.

Эфирде жетіз жәхет құтлы уақыты радиоалғышлар үйонына Нәжия Зәйнеддиновнаны шақырабыз. Қадырлы Нәжия Зәйнеддиновна, юбилейен білен сені бүтін ғойлен тәбірегеті бәхіт, сәлеметлік, тұнышлық әм ұзын ғымыр тілейбіз. Йоратабыз сені деп язылған bulgarradio.com сайты оша олынған құтлауда. Бізді шын көңілден құшылабыз Нәжия Зәйнеддиновна. Шушы езге мотор тілеклерге, хәр уақытта да йоқынларғыздан жылы мотор сөзлер іштіп ешірге ясын. Қадырлыдан, қадырлыдан.

Уруларына қоршы профилактика шорасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхимі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауапға дей, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кішілер санчи іше бошлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, юрекнің дулауы бітіп, қон босымы нормалешіп, йокусызлықтан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йокшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердем еті. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи бары тек Фармленд дәруханәлерінде сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Ұлау жарасы болып саналмет, ескәрі ғынтысы болу ұйқтемал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.

0: қонақтарға шақырам.
1: Ершеклева 12 плюс.
2: Болғар радиосы фестінің рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жәмғияты.
3: Көзлер клиниксына блефропластик ясатырға яки көз қабағын көтерерге келегіз. Үскі көз қабағы осылынып тұрамы? Көз астындағы қапшықлар бұршымы? Көзлердегі заманша аппаратура олардан құтылырға ярдәм ете. Блефрохолязисіне дауалау. Аяқырына қадар акция. Офтальмохирург консультациясы бушлай. Акция турында тулырақ сайтта яки клиникаға шалтыратып біле аласыз. Тескәрі ұғынтысы болырға мүмкін, табип білән кеңесләшу сұрала.
4: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
5: Ләйлә Ғалиева.

Достар, бүгін бүтін дүнияда күллер күні белгілі бүтілі. Міне, сіз еші тұрған түбеклерді де күллер бордыр әйімі. Олардың қар бірсінің отамасы да бордыр. Міне, шыл матур отамалы, матур есімлі күллеріні язып жіберішсіз әлі. Ең қойнар күліні отап өттік, ең солқын күл қойсысы дегенде біздің енді радио тыңлаушыларымыз язып өттілер. Ең солқын күл еле біздің түн яғында зур Таймыр ярым отрауында. Таймыр көлі күнбатыштан күншығышқа таба 200 километрға дейерлік созылған бұрмалы яр қырыларында сой қолтықлар көп. Қырыс дүнияқ табиғатындағы күміш солы көл өз алдына тынғына жәйіреп ята, ең жылы уақытта да температурасы 5-7 градустан артмай. Жәй күні су үсті 2-3 айғағына ашылып, елінің көп уақытында қолын бұз юрғаны астында йықылы екен.

Күніңні біздеп жіберу үшін көп керек ме? Мәселен, үш пішмақ пішіріп, ғойлеңіні сыйласаң, күн тағында матурланып кеткен кібік бола. Міне біздің Лилия Фуатовна шулай ішләген деген. Қайырлы күннәр, Дилбер, Болғар радиосын тыңлым, тәмлюшкелер пішірем, бізді қияшқына қашты, шестай йоқларынан қойнар сәлем деген. Ай, жәмәғәт, оның үш пішмағы да үш пішмағы. Шул қадірлі, нәрсе деп әйтәләр әлі біздің тотар қолқында езі келген. Оңған болған кішінің шулайынды. Олдағы әсіміз қабарды, қайырлы күн Дилбәркәйім, бізді көл юқ, ләкен солқын шешме біз бар. Кір шай қитырған улағы да бар, кір шай қаушыларғына юқ. Қазір қар иқатадағына түгіл, и ішінде, ішіне де су кірген деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз ол су. Шынлап та, жәмәғәт, мына нешен электе оның құйыдан алып қойтып, кірне шайқырға мүмкін болған бетінде, ләкен күллерге барып, шишмелерге алып

шеп күршей қағанлар неше балай ішледілер екен олы. Нәшіл қызықсындыра, шыл сұрау қызықсындыра мені. Язып жіберісіз әлі, бәлкі жауабын сіз білесіздер.

0: Яламызды көш сағатқа келіп көрдік, достылар. Рәхәтләніп сөйләшебіз, оралашабыз, радио тыңлаушыларыбыз білен, күллер турында язалар. Құралы, рәхәт болып кетті, күллер турында, урманлар турында язсалар, босықырлар турында язсалар, шул қадарлы рәхәт болып кетен іштәттір. Хайырлы күн, Дилбәр, біздің ауыл шетінде Зәй елғасы бойында мұншала көлі бар. Неліктен онды есім бергеннәрдір білмейм, елға суы бик тез генә жылынмай бит. Шоңа көрі жай башында шул көлдә су құйына идік, болашақ қатирәләрін іске алып. Түбән Кама районы Қойынлық ауылы қызы Инже Зәйнетдинова язып жіберген әлігі СМС қабәріні. Мұның біленгіне СМС қабәрлер бітмей, біздің радио тыңлаушыларыбыз бик көп язғаннар мында.
1: Әлігі сағатның еғанашысы ГУМ жауаплылығы шекленген Энергоинвест Капитал идарәші компаниясының ұшанышлы идарәшісі Шаляпин Күшімсіз Милік Йобықпой Инвестиция Фонды.
2: ГУМ, ГУМ, ГУМ, только ГУМ. Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Ильшат Валиев.

Біздің Татарстанымызда матур-матур отамалар білен оталушы күллер бік көптір деп ойлайым. Біне зәй оқларында мұншала күлі барлығын білдік. Әм шираттағы есімізді бірді. 1973 жылда Крутушка санаториясында ял еттім. Сонан Иракту көл іс кеткіш матур күл бар еді. Есімі Зәңгер күл деп атала еді. Суы да шиста, хатта түбі де көріне, келушілер оқ оқшалар салып кетелер. Ә көл түбінде шул оқшалар елтырап көрініп тұралар. Шул еллардан берлі ерті қосырдан артық уақыт өтіп тә кетті. Зәңгер көлінің тире яғын тоғында мотор айттылар, зәңгер экраннардан да бір неше тапқыр көрсеттілер. Ешлік ізлері бөліп тағын бір қат шул еқларыны ұрап ұзасы еді дәбет. Бу да қиялдағына қола. Кім біле бәлке қияллар да қой вақыт тұрмышқа ошар әлі. Дамир абы язған яңадан. Рәхмәт, Дамир абы, шулай актив болғаныңыз үшін, хәм біздің шираттағы хәбәрләр, ярар, оларын енді оннан соң оқып өтермін, әсіз яза тұрығыз.

Сіздің келген хабарлар сол қадарлы көп. Оларына мына жиі бортында тарих етіп, китап етіп язарлық бет жемаға қайырлы күннер. Бізге мәрхуме әнием қызым көлге шығып шай қатали кірлеріні парашоғы шығып бітсін дейді. Біз рәхәтләніп босмаға басып кірлер шай қатайдық. Рәхәт еді шындай. Қазір босма да йоқ, кірдә шай қатмайлар. Ә босманы әтием гіл яңартып тұрайды. Урынары жәннәтте болсын. Хәйерле эш көннәре үзегезгә Дилбәр дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Гөлфинор. Алдагысы хәйерле көн, элек кер юу көне, көне буена сузыла иде, күл белән, кул белән ышкый-ышкый юып, чайкап элеп күпме вакытка сузыла иде. Игә су алып кайтып чайкамадык шул инде, рәхәтләнеп агып торган чишмә суында чайкап, тышка элеп керә идек. Жәйкіні ярый да, әлі қыш күннәрендә кірлер шақырайып қата. Ол қолны әйткен дә йоқ, салқын судан сызлы йоқ башлы еді. Қазір есе барсында машина башқара, әліп қоясығына қола. Қойсы вақытта машинадан алып әлергә дә үйренәбез деп язған радио тыңлаушыбыз Сүйімбике. Чынлап та шулай бит, жәмәғәт. Менә машинада кір қойнап бетә, әйме юылып бетә. Ләкин алып, әліп қойырға иреніп, ерейбіз шыл.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге 28 август күні Қазанда һәм Татарстанда ояз үшен бұлытлы күн яуым түшімнер күтілмей түнеяқтан түнеякын батышта өзгерушен жел. Түнлі 2-7 күндіз 13 градустан 18 градусқа қадар жылы болашақты көрсетті. Шушы минутларда бошқалабыз Қазанда 16 градус жылы геомагнит қаратыныш 9-2 бол білен белгіләне.

0: Дәүләт имтиханында 100 балл жиған шығарылыш сынып оқушыларына быйыл бір тапқыр берілә торған түрәулер беріләчәк. Бұл мақсатларға республика бюджетынан 6 миллион 780 мың сум ақша бөліп берілген. Үш фән бойынша 100 балл жиған оқушыға 35 мың сум, екісі бойынша 25 мың, бірсі бойынша 15 мың сум төленәчәк. Төлеуіні Татарстанның мағариф ұйышмаларын тәмамлаушылар ала ала. Бұл хақта Татаринформ яза. Хауа тұршы хоқында ертегі Татарстанда олмашын үшен болытлы күн күндіз 13 градустан 18 градуса қадар жылы болу құразлана. Қозанда бұ минутларда 16 градус жылы.
1: Хауа тұршы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші үрт, оң яттан кіресе. 91.5

0: мұқтаждыларында таңның күмір шығы кейпмеген. Нидер сезінгендей мұңсуланып, оғашлардан ефрақ қиыла, сары кілен болып түшәлі дә жерінің көкірегіне сыйна. Офық шектілерində юмғақлана ғымыр үрген жіплер шылбыры. Августының сихи нұрға тіріп, көктен сибіле елдіз яңғыры. Фәйрүзе Хабибуллина яхина язған әлігі шеғірні. Хүрмәтлі радио тыңлаушыларыбыз, әлігі сағатта бізнің интерактив ойыныбызда болашақ. Біз енді Болғар радиосы фест фестиваліна шақыру билеті ойнатырбыз.
1: Әлігі сағатның иғанашысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
2: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хәм татар эстрадасы йылдызлары білән бейрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18.00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шикләнгән жәмгыяте. ОГРН 118-169-0320. Позанка Половике 0+2026 ел.
3: Олмас Латыпов.

0: Қибат қашыққандыр, әзір пенсияға қадар ақшасын төлейсің мі?
1: Йоқла енді, диалог автода. 830 мың сумға қадар ташламалар. Өзімді шоққаттым. Мұңа бетіне қадар шек-шек әм іш пішмақ аларға бола. Диалог авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилері. Тулырақ 28-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық! Шолтыра!
2: Акция сотуда машиналар болғанда ғанәлді. В дружную команду «Алтынқол» требуются установщики ПВХ и алюминий.

0: Ливневых конструкций. Полная занятость. Гибкий график. Возможно трудоустройство без опыта. Предусмотрено обучение. Требования. Ответственность. Исполнительность. Отсутствие вредных привычек. Зона поиска сотрудников. Опасство. Буинск. Кайбицы. Тетюши. Контактный телефон 8-93-93-96-90-91.
1: Ихтибар! Ихтибар! Булвар радио Сатар Димита!
2: Уникенче сентябрь. Татнефть аренада.
3: Булгар радиосы фест.
4: Популяр жыршылар.
5: Дәртлі жырлар.
1: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез.
5: Татнефть аренаның бозын.
1: Бергәләп әрәтик.
5: 2026 ел. Яшекләу 6 плюс.
6: Булгар радиосы фестның генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплығы шекленген жәмғиеті. Рәсми иғанашы клиника глазных болезней күзлер клиникасы жауаплығы шекленген жәмғиеті. Булгар радиосы фестның иғанашысы Татмак. Һәр вакыт янашыдә. УКА партнер жауаплығы шекленген жәмғиеті.
7: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз.
8: Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 8-965-620-44-44.
9: Құрметлі қазанлылар, башқалабыз қонақлары, сізіне 30 августта, 15 сағатте Қазан ипподромында Республика күнін бейрәмітерге шақырабыз. Программыда от шабышлары, ұсталар ерминкесі, балалар үшін мастер-класслар, ұстажыршылар, Зейнеп Фәрхетдинова, Гүлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тұхватулин шығышлары күтілі. Мұннан тыш, Татарстан рейсі бөлегіне конкур бойынша халықара ярышлары ұйыштырылашақ. Кіруйдікле, ешіклеу йоқ. Ұйыштырушы Татарстан Республикасы Ауыл Хожалығы һәм Азық-Түлік Министрлігі 2026 ел.
10: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
11: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
10: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
11: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
12: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәшесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
13: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
6: Булгар радиосы фестның иганәшесе Татмак. Һәр вакыт янәшәдә. УКА партнер җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
14: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Балтике. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
15: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
16: Дослар, мин инде сұрауына беріп әлгермәдім, сұрауым мұнды едім. Демек, Бұлғар радиосы ФЭС фестивалына біз шақыру билеті ойнатамыз, 12 сентябрда бола, еш шеклеуі 6+. Сұрау қадегіне женілгіне, сіз дауам итіп бітірерге тиешсіз, ояғың тәпілдемесе, нәрсе бұла. Демек, ояғың тәпілдемесе, нишли. Менә шуны дәвам итеп бетерсәгез, вагыда ителгән билет сезгә булар. 8-9-17-8-5-5-5-91-5. Макс Аша сездән җаваплар көтеп калам.
17: Нияз Хаматшин.

0: 2026-37-37 Яшик Лео Олта Плюс.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
2: Саф, Балашак ипие, жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан табиға берген бойлықны үйрене һәм қуллана білген. Санчи дору үләнінің томыры женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын татыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның һәм қон юлларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті һәм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулай ақ санчи ошқазаны жарақатынан интіккен ауруларны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш хәлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесінде

0: Ян сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санши қонны балансқа кетірі. Нәтижеді қон еріші келенгеш, организмның тұрышы да еқшыра. Куп кішілер санши іше бошлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, юрекнің дулауы бітіп, қон босымы нормалешіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санши хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауруында уақытында ошықларға ердәм еті. Санши барызға да сәлеметлік кетірсін, дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санши бары тек Фармленд даруханаларында сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау шарасы болып сонал метискәрі ғынтысы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек ершеклеуі уника плюс.
1: Дослар, интерактив ойныбызның уақыты шықты. 12 сентябрда Татнефть-аренада тотар музыкасының масштаблы Бұлғар радиосы фест фестивалі ұзашақ. Ершеклеуі 6 плюс мінашушы фестивалі бізға біз 2 кішілік шақыру билеті ойнаттық. Демек, мұндай сұрау қойылған еді, ояғың тәпілдемесі, сіз ең бұл әйтімні дауам етіп бітіреге тиеш едігіз. Бик-күп язғансыз, хәм ең біріншілерден болып, ояғың тәпілдемесе, ауызың шәпілдеми, деген жауапны бізге өсіме язып жіберген. Өсіме телефон номерғызны да язып жіберісіз, аннан соң тіркеп қоярмын, билет мәселесінде сізге шалтыратып оңлатырлар ярыма. Зур рахмет, хәр бір ойында қатнашқан радио тыңлаушы бізға өпкелемегіз, ашуланмағыз, эх, болмады енді деп уфтанмағыз. Біз күн сайын мен ашушы уақытта интерактив ойын ойнатабыз. Әм келі берішкен күллер турында шираттағы СМС-табар қайырлы күннер. Бізде де бар Шәмкүл күлі отамасы бұрынғыдан берілген дейлер, қора орман орқылы шәмнер тұтып ергеннер деп сейлілер. Мен ашуынан қолған дайынды есімі. Бізді әлі шей суы инішті де бар, онысын шешмелер, инішлер күнінде сейлер мін емі деп язып жіберген радио тыңлаушы біз Рәмзия. Ярый, уағыда иман дейлер, ұнатмағыз.
2: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген селхознап киндіри жамғияты.
4: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда селхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
5: Байлар сабасында 2-52-46.

0: Тапшыруларыбызны алға таба дауам етебіз. Сіздің радиоалғышларыңыз Бұлғар радиосы ұйыршылықтарына келеніп қойылған студияда сіздің білән мен Әділбер оралашам. Әлігі минутта енді көпілер іштен қойтып оралардыр, іштен қойтырға жиынасыздыр. Исен-сау үлерігізге қойтып жетерге есін. Әм енді мені оңадан әсіміз қабарылергізіне қорап шықтым. Бік көп радио тыңлаушыларымыз өпкелегенлер. Сіз өпкелегеш мен ада ауыр болып кетті жәмәғат өпкелемегіз. Яріме әлі ойындар мұның біләңгіне түгелленмей. 12 сентябрға қадар әлі уақыт жетерлік бүгін болмаса билетларыны иртеге хэм бошка кэнэрдэ отып алырсыз.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Әлігі сағатның иған әшісі. ГУМ жауаплылығы шекленген Энергоинвест Капитал идарәші компаниясының ұшанышлы идарәшісі Шаляпин Күшімсіз Милік Йобықпой Инвестиция Фонды.
3: ГУМ, ГУМ, ГУМ, только ГУМ.
4: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
5: Хамид Маккеримов.

0: Мамадыш 106.2 FM.
1: Лилия Гыймадзинова. Яратканда. Жер шоса. Булгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: FM.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мұнда.
4: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
5: Хайрлы кеш, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, мен Айгүл Хайруллина сізге имин матур кештер теләп калам. Әлеге минутларда Қазанабызда солқын айтты біраз дуслар, желі түн яқтан шынки 15 градусты көрсәтә, атмосфера басымы 3,3 бағанасының 758 миллиметрін тәшкил итә, геомагнит 40 тыныш.

Оксабарының іскебір айолындағы мәретіші ғызатулын Рушания Аминхамат қызы өзінің 85 яшлық юбилейін белгілі. Қадырлы әнебіз, әмзур әнебіз, сені 85 яшлық ұлы юбилейін білен қотлы біз, еміздің үшін қаршақ игілік.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Қайыржы кейш, құрматлы радио тұңылшылары біз, әлігі минутларда қозанымызда 12 градус қына деп көрсәті. Дүниеқтан толғын жел атмосфера басымы түркіміш бағынасының 759 мм тәшкелеті геомагнит қыра тыныш. Ертегі алмашын үшен болатылы яғым түшімсіз. Дүниеқтан дүниек күн батыштан толғын жел температура түнлі 2-7 күндіз 13-18 градус.

0: радиосында хауа тұршы.
1: Кештерін солқынша август. Августта шулай бұлайын долдыслары. Әлігі минутларда есі 12 градус деп көрсетті. Дүниеқтан толғын жел атмосфера басымы тіркіміш бағынасының 759 миллиметрін тәшкелетті. Геомагнит қырат тұныш, еуым түшімсіз.

Бұлғар радиосының яқын достарын, жершіларыны, жылайық сіз таңлаушыларыны, Бұлғар радиосы білен ұзақ еллар қызметтәшілікті болған әр кімні де, біз әр шақты да соғына абысы, әм әр шақты да іске әтшіребіз. Әр башағызға да имен матыр кешілер тілі біз қырматлі радио таңлаушылары біз. Бұлғар радиосы студиясында мен Айгіл Хайрулыны үшілім. Әм әлбетті әнді өзара достылық біздің ижады қызметтәшілікті, әм ішкірсіз мен әшірші жауаплы да қайр қойшты бір вақты жауапсыз да бұлырға мүмкен әлігі достылық да біздің ұзақ еллар сақлансын. Ең мүхіміз біз шылаймына бір-біріміз білен достату матур етіп ешәсәгеді. Қойдағына болсақ та қойсығына түбекте ешәсәгізді. Әлбетті әнді Бұлғар радиосын яратып тұңаған. Әр кімгі де бекіп сәлемнер еліп

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Әлігін әйттім бейт хауа тұрышын, тағын неге хауа тұрышы тұрында әйттіресі келе. Бәлкі әлігі минутларды әйтмәңге көрәдір. Әлігі минутта айса 10 градус жала деп көрсәті.